0: Mä ajattelin, että tämä laulu suuntaan ja suuntaan oli häärävä. Ja musiikka uudelle te kuulitaan, että nuorka patsamlaa se ei riikaisärvillä uudun olla juuri hätti unisaa ante ule ante ule andesse tyyri. Mutta tuoppa lekki iära. Tänk mig att jag måste äta på huvudet är ju Mats Emanuel Andersen Renander. God och god att Trollheimen sittes. Sån var det ju i Danja i norra på att du aldrig balksjuk mig. En av dålig jobb är minister Nils Kristensson. Sandtrøen gikk i balksjom i Norge på at sammen lærte jeg rikere server rikere tjokkimis, mille namsosis. Ja, Mats, gode veldig jo i Tanja i Norge på at du aldri lukket at det er så mye veldig jo at ja, Karlsson igjen, den var redan.
1: Nei, det var artig. Ja? Nei, forventet. Men det var artig. Jeg har sikkert gjort inntrykk da. Men det er artig å vinne. Føler det blir jo litt stolt. Man får en sånn pris. Det betyr mye. Gjør det. Som så, ja. Den viser at den har gjort noe bra da. Fått visst kan brenne for.
0: Balksjomi veitig tjarmostata eres nana angirusmein boriger blasjodain gjertjengelig spørstomin bortsoi det jeg både dårlig. Sånn la odagova jeg gjevras gjerne mata sami både dårlig, da da jeg gjennom dårlig minister kogeik i balksjomi Mats Emanuel Andersson Renandri. Mielas laboermos motus Mats Emanuel Andersen Renander Mielas leie både mot slæk bort og i lote.
1: Det hadde jeg vært til fjells, og så får jeg rundt andre plasser så, og hvor jeg hjelper det. Det er det som er dårlig på sosiale medier og sånn, den biten, men det er til fjells. Det vil være.
2: Så vær med dyrene?
1: Ja, vær med dyr. Det er noe turister, hyttbygging, også rovdyra. Det er det som er største utfordringen.
0: Det er løpsmøytel av Mats Emanuel Andersen Renander Trollheimen sittes at det sier slett bare sier seg bak meg jo ikke god flås begge fra Morostad i sin år og har siste lett bare til hoksen skjaddende vattis båten. Ja, da han er skje, da det er døymehegge namsosis Karen Eira, ja, Eila Marit Eira. Del musikk i leie Kajsa Baltog i Tøyha Gese Manat.

0: diedele Agnete Over the Edge. Ja tarmi juatkitanja NBR ashin. Nyt tahat unihissa ante ulante väljuvioda jodihedjin. Tämä merkitsemme, että Inge Even Danielsen isä väljuvun juatkit norka paitsu saami riikkasjärvide NBR jodihedjin. Danielsen lä jodihan sjärvii kohti tuokko ekli kufti rääjäs. Se on ei toimi NBR jodihedjin joulumannu kohti tuokko ekli ofta räiskittää kohti tuokko ekli kufti valkai rääjäi. Mangelko eli nurmariitta joomaa odeai maanus kohti kuekti tuo kuekli oftast tiedihi, että se on jäikku oda sit eftuhassan. Mangel valkai Daja Danielsen, että tällä uusin läht politiikkarin Danielsen, että ei jos tuudavas olupeilin tämän aikudasko lämmäs jodihedjin, äri hiera, että lähuksi naana sirvii pahtäikäi, mutta tietysti tämän feritikkal ierät väritidit.
1: Nej, jag är förnöjd med väldigt många, för vi har ju brukt mycket resurser på att bygga en organisation för framtiden. Och där har vi lyckats brukbart, men det är klart det är ju andra som är bäst att bedöma då. Hur vi hur de har lyckats.
0: Sådana dotavars ko lähnaudan sihtadalle hän ruudan rädhusen patsutollui, ko patsutollu sihtadussi. Mutta se on ilja haipse tuudavas, ko ieskuudekke siivaikeetil ei joutan taadikuhkin kuhkili poraspiirre fättän, että patsormus tien nuodi vähä kähpidit.
1: Ja, det är klart renningsavtalen är ju en del av det. Och här har vi har gjort en god jobb, haft goda argument och det har medfört att regeringen har ökat ramen på renningsavtalen.
2: Det är du stolt av?
1: Ja, stolt och stolt, men jag menar vi har gjort en god jobb. I och med att vi har fått det vi gjort det. Men det er klart, mye gjenstår, og en ting som, en sak som jeg noe misfornøyd med, for at vi ikke vil lyktes å komme lenger, det skyldes for så vidt flere forhold. Og det er jo det her med råvilt, og det her med å lette burdene for en lyfte.
0: Danielsen sävä, että oda jodihedji ulandes tyyri jatka samma päällekäimel kolla tjaihuvun, että tät toima.
1: Nej, jag hoppas ju att de följer när det är samma linja som vi har gjort. För den har ju visst sig att vara succéfull. Så jag hoppas ju det.
0: Ja Gajal Dahki, att makkar toimat täällä vuoritet tedassa, että Inge Even Danielsen, att parkutte tai heikal vailu. Se on sanne päätniinissä jellu mai kalakapa kueduhit ja ko olmos nää aktiivarat slämmäs politiikkimis. Tehän lähti joske toimat tjokkun mai iljät kärkan toimahit. Mutta toivomis se on anpässä piässä lähmelte. Barkatan ala, että puoliitit paitsi tuolla pahtaikki ramma eftoi.
1: Nej, jag har ju alltid något att göra. Jag har ju drift ju under en flock sammen med en sønn. Och det är klart, i och med att den har varit så aktiv som den har varit, så är det ju mycket som borde varit gjort som ja, nog ska göras. Då. Men samtidigt så regner jo med at jeg vil være med på å bidra og forsøke og bedre rammetingelsene for reindriften fremover.
0: Ja, reporter Ashley Karen Eira, Lemhailu Antti, Doima Hikes Radio i Danashi.